ẹyin aladun ẹyin da ha ha ha ha ara ọsẹ irọle ale oluwa maji okoro fun mi o ma je gbeyin mi o dira dara